pila yutwa kutoka huko bado tunarutsa ushago mila shikilia usiache kole tumetoka mbele tutatoroka ambia kila yutwa kutoka huko bado tunarutsa ushago mila shikilia usiache kole tumetoka mbele tutatoroka ambia kila yutwa kutoka huko bado tunarutsa ushago mila shikilia usiache kole tumetoka